बहुत दुखद के बात है कि दिल ने प्यार किया है एक बेवफा से। मैंने लिफमेंस Onze nagels groeit ongeveer 3 mm per maand. Onze nagels die groeien ongeveer 3 mm per maand. En nagels zijn gemaakt van harde eiwit dat keratine heet. En je nagels, je vingernagels groeien sneller dan je teennagels. Nagels, mijn lieve mensen, nagels helpen je om dingen beter te pakken en te voelen. En de halve maan onderaan heet, de halve maan, soms zien we ook al zo'n halve maan onder ons lichaam, nagels, dat heet lunula. Ja, het is allemaal interessant om te weten. Ja, nagels helpen om dingen beter te pakken en te voelen. En ze zijn gemaakt van harde eiwit dat keratine heet. En nagels die groeien 3 mm per maand. En vingernagels groeien sneller dan teennagels. यह से सुनेंगे हम वेम डमरी जी की आवाज में। वेम डमरी जी की आवाज में सुनेंगे जब मोहब्बत जवां होती है।

0: Zullen we luisteraars, zoals jullie horen, hoe men gepinaard heeft tijdens begin jaren 1900 en kis prakaar se log dukh se aur ja karke aur apne bachcho ko palan kiye par mai miwan aksi etwa vraag likhai taki anomaklak fadenkari fu prani alesi maar mi ook to go in fosi na fadenkari pede prani alesi gatta da dape ook to watras niki de
1: watras niki de lai lai Alla sotsani na ondro watra ino kan sabi sois ayo miteng. Maso gutaki mus furuka de dati. Ya.
0: Nanga ding maka sani no bende dape di umama beroko?
1: Ya branti maka lai na mi futute mi waka to so branti maka. Pe prane alisi so branti waka. Nanga plak wurung. Dati edat mi feni na suri na mat. Fruku manteng. Yu go bikin roko. Bakana. Iko na oso. Nanga angry bay bete ko na oso mina abinyang serse funyang. Pina.
0: Pahle ke favoritant jo hamare mevrouw Mariji apne oor se suna rahe hai. Aur luisteraars zoals jullie horen is Suriname niet makkelijk geweest. Ver in het verleden begin jaren 1900 hoe de dingen zo moeilijk waren en het planten van de reis en zo alles gebeurde met de hand. Alles aan die bepsa nanga anu toma hè?
1: Ja nanga anu ja je prani alles in nanga anu nanga tiki nanga anu je anu dit is zo piri apina hoe prani alles hi bidegu. Minanga misisa misana neng ane yet di ander neng ane ana. Ade ali di ade na sana ite nunu ma nunu pas alibi moro bete ma fosi be pina mima be pina abe be pina fosi dengan ala di cing fo cing mima be abi ala mala be pina nyano bende krosi no bende de mima pai wang krosi wang kuarci dakona oso ye fuku meking air krosi panya. Atro panya ano bungoro priti krosina bende abe pina
0: heel armoedig vroeger luisteraars jaise ki abhi aap sun rahe hai jo hamare mevrouw Mariji jinhone bahut se dukh ke saath Suriname mein rahe heel wat aur narigheden ook meegemaakt mae me fadi kontak yu kona Nederland
1: kome kona Nederland ya No mi masra ben kon yaso atanang ami boy da later ako sentik mi da mitang nanga in yaso
0: to jaise abhi aapne sune ki mae kis prakar se aaye aur mae how long woont you all in Nederland sat 20 jari meer dan 20 jaar se aur mae jo yahan par aakar ke aur reh rahe hai aur yahan jo Transvaal ka aur badi mata kehlate hai jo aur hum sab ke sath jude hue hai sabhi ke sath aur bada prem bhavna se rehte hai aur sabhi mae ko bhi isi prakar se aur मान सम्मान देते रहते और हम सब मिल करके ऐसे जो कोई एक ऐसा होता है तो बड़ा गर्व होता है और हम सबको भी अच्छा लगता है माए हमारे साथ भी आज जुड़े हुए हैं हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे
2: सुरनम के गोद में जन्म लिया है जलवायु अनसी